na oni pa bi awo wi ase na se wa wa nya adwendwe na wo adwuma ho na se wo de wa o adwene ko tu obi adwuma ho a wa hwe ya na wo de asen